0: Poletje.
1: Poletje na Kaprisu. Na Kaprisu.
2: Zdaj otrok več ni, ko tam še stoji,

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomeznik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
2: Omogočite počitnice vsem otrokom.
1: Več o humanitarnem programu
3: www.zpms.si.
4: Poletje.
5: Poletje na Kaprisu.

0: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
1: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Največ hitov
4: na enem mestu.
3: To je seveda poletni kapris.

0: Ej, ma ti kako greš domov?
1: Ma za te X taksijem.
0: 051-88-4422.
1: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Kopar ima novega kralja. Burger King v centru Planet Kopar. Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Burger King Kopar. Kralj okusa.
3: To je Poletni kapriz.
4: Poletni kapriz.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Klima on, klima off.
2: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
3: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In kapris, sama uživancija.
4: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Koper laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
2: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s pedalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
7: Poletje.
8: Poletje.
7: Na Kaprisu.
8: Na Kaprisu.

Poletni kapriz. Številka ena na Obali.

0: kapri so jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Prim najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
9: Tri mesece.
10: Kaj tri mesece, kaj?
9: Reci samo ja ali ne?
10: Ja, ma kaj, kašne tri mesece, kaj tri mesece?
9: Ja ali ne?
10: Ja.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej, brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Burger King Koper, kralj okusa.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
11: Kazino.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
13: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
14: Sonce.
15: Kaj češ lepše?
14: Limonada z ledom.
16: Sonce in piva.
17: Paše.
14: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
18: Ja!

0: Bonita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika in obišči nas na Piazzi Unita.
1: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
2: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
1: Burger King Koper, kralj okusa.
3: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
4: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge. Sedaj prejmete še bonus tablico Samsung. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Največ hitov
8: na enem mestu.
7: To je seveda poletni kapriz.

0: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
1: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
2: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vse, kar potrebujete na enem mestu po odličnih cenah. Obiščite Tuš Cash & Carry Izola.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Veliko zniženje s popusti do 50%.
5: Pri Deichmannu.
4: V akciji več kot 400 artiklov.
5: Pri Deichmannu.
4: Največ dobiš
5: pri Deichmannu.
6: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
0: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
7: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
8: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojsko poletje odpira svoja vrata 7. julija za sedmo M Big Band in gostjo Majo Kills. Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojsko poletje. Titov trg, Postojna.
0: Mokre kopalke.
9: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in želat.
9: Ali s pistacijo.
0: In kapris. Uradni poletni radio.
10: Sami hiti non stop.
11: In poletje je zakon. In to je to.
12: To je
0: kapris.
10: Kapris.

0: Michael Schulte. To je Kapris.
1: Počitnice, sonce in veselje.

0: se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: 21. Mediteranski mednarodni folklorni festival bo letos potekal od 1. do 4. julija. Oder bodo tresle folklorne skupine iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Madžarske. Glavna večera bosta v petek 2. in v soboto 3. julija na Tartinjevem trgu Piranu s pričetkom ob 21. uri. Vabljeni!
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje z dostavo v le 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Halo, kje si?
8: V ATX taksiju.
7: Ma, kira številka je že?
8: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
9: Poletje.
10: Poletje.
9: Na Kaprisu.
10: Na Kaprisu.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Ja, že zbudili smo se vroče jutro, kaj še le bo. Temperature tudi danes čez mejo 35 stopinj, zaenkrat pa v Ilirski Bistrici so termometri namerili 25, Kopru 30 in Izoli 29. Kot vse prejšnje dni je tudi za danes razpisano rdeče opozorilo in poskrbite za dovolj hidracije in se zadržite v senci. Če pa imate živali, seveda poskrbite tudi zanje. Sledilka nam je pred nekaj minutami sporočila, da je na plaži v Ankaranu opazila belega, svetlega labradorca, ki je vidno dehidriran in izgubljen. Stekel je proti Valdoltri in upam, da se tako lastnik kot tudi kuža najdeta.
2: Ura je 10.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Lukreciji Ambrožič. Združene države Amerike so včeraj že drugi dan zapored izvedle napade na cilje v Iranu, potem ko naj bi Iran v ormuški ožini napadel ladjo, ki je plula pod panamsko zastavo. Ameriška vojska je sporočila, da so napadi okoli 10 ciljev v bližini ormuške ožine, in sicer komunikacijske sisteme, sisteme protizračne obrambe, skladišča dronov ter zmogljivosti za polaganje min. Združene države Amerike so prve napade na Iran od podpisa sporazuma med državama 17. junija izvedle v petek. V Franciji, kjer se soočajo z vročinskim valom, so od srede zabeležili okoli 1000 smrti več, kot je običajno, večino med ljudmi starejšimi od 65 let. Na domu se je povečalo smrti za 40%. V državi se je utopilo 74 ljudi, pri čemer se je večina žrtev kopala v nenadzorovanih vodah, kot so reke ali ribniki, več ljudi pa se je utopilo tudi v zasebnih bazenih. Številne utopitve so bile posledice srčnih zastojev. V Evropski uniji bo v sredo začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav od vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg davka na dodatno vrednost obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Še skok na nogometna igrišča. Kapetan argentinske reprezentance Lionel Messi je s 6 goli po skupinskem delu najboljši strelec svetovnega prvenstva v nogometu, ki poteka v ZDA, Kanadi in Mehiki.
1: Še skok na ceste. Na primorski avtocesti nastaja zastoj med počivališčem Studenec in Robert Komando v smeri Ljubljane. Zastoj je dolg nekaj več kot 2,5 km. Prav tako pa tudi na avtocesti, ampak v smeri Kopra. Med priključkoma Vrhnika in Logatec v smeri Kopra je okvara vozila in je zaradi tega zaprt počasni pas. In pa še en klasičen zastoj med Šmarjami in Koprom. Dolg je že nekaj več kot 3 km. Če še kaj opaziš, sem tu. Srečno, varno in strpno.
3: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
3: To je Kapris.
5: Vročina, sonce, morje.
6: Sonče.
7: Poletje je zakon.

0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Street Google nima pojma.
2: Morda res nima pojma, zato pa mi vprašamo otroke, ki so seveda tisti z največjo kreativo na tem planetu in oni vedno odgovorijo čisto iskreno, kar mislijo, brez nekega zavijanja. In pa zelo, zelo domišljavo.
3: Tokrat, ker smo 24. junija, danes je zadnji šolski dan, začenjajo se poletne počitnice in smo jih vprašali valjda, kar se spodobi za vprašati na zadnji šolski dan in to je, kaj bodo počeli med poletnimi počitnicami.
4: Kaj boste počeli med poletnimi počitnicami?
5: Šli na morje.
6: Bom se igral pred blokom šprit z vodnimi pištolami.
7: Bi se stavila bazen v brbabici.
8: Bom se kopala brbabici, ne, in bom imela žogo, se bom kopala z mojim bratom, ga bom potunkala, ne, in potem ga bom že pospravili.
9: Jaz bom pa šla v gost in bom plezala.
10: Raziskoval po svetu in po državah, kaj vse jejo in kaj vse delajo. Japonska, Nemška, Avstralija.
11: Jaz bi rajši šel knoni enkrat prišpat, enkrat pa drugi knoni, se družiti z bratranci, prijatelji. Yep.
12: Jaz bi se družila s prijateljicami in bi šla na morje, na jadrnico, ker jo ima moj dedek.
13: Jaz bom igral se žoga in s koščkom in bracom in spuščal letalce.
14: Bi se igral doma, bi moj tata vprašal, če bi lahko šli k našim prijateljem na barko in bi z mojim bratom spal v šotoru.
15: Jaz bom šel poleti na more v Krk in bomo jeli zmeri zjutraj palačinke.
16: Mi bomo šli na morje.
17: Jaz bom delal poleti glisiral z barko, jaz jo bom vozil, tata bo mogel počivati, okay? In bomo se igrali, špricali in tudi se bomo igrali lepo in policaje. Bomo mogoče kupili novo barko, bomo se imeli lepo in bomo pripeljali parkolco, tam bomo postavili, bomo se igrali, bomo leteli z droni, bomo se potapljali in sopali.
18: Pa še bom jedla sladoled na Sicilijo.
19: V Šmarjeske toplice bomo šli in sestrca nam bomo vzeli kesitno.
1: Lepe počitnice!
3: Sestre, ne bomo vzeli sabo, ker je sitna.
2: Dobro, kar rečeš, da bojo iskreni, ne?
3: Ja, pač, valjda povejo popraviti, kaj. Da oni ne bi vzeli sestre, zato ker je sitna, sej pač, le.
2: Ja, če je opcija, je opcija, če pa ni, pa pač ja. Dobro, bomo vzeli, ne?
3: Potrpeli.
1: Street Google nima pojma.
0: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
9: Hey, I'm Ray Dalton.
7: Radio Kapris.
8: Radio Kapris, najboljša družba.
7: Sonce, plaža.
5: Poletje je zakon.

0: 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite kakovost, ki zmaguje. Mini LED Google televizor Sony Bravia 5 z diagonalo zaslona 139 cm. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnina. Z vami 25 let.
3: Obala-nepremičnine.si.
4: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
5: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
6: Porsche Koper.
7: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
8: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
9: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica. Siesta na plaži.
10: Poletje je zakon.
2: Gledanje slik z dopusta.
11: Pusti mozek, da počiva.
12: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
2: In Kapris. Uradni poletni radio.
13: Sami hiti non-stop.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Je že vroče, pa še bo. Čaka nas topla sončna nedelja brez ene kaplje dežja. Portorožu je ta trenutek že 33 stopinj, na Višti na Belvederju pa nekaj stopinj manj, in sicer 30. Če se odpravljate na plažo, ne pozabite na sončno kremo, lahka poletna oblačila in pa dovolj tekočine. Morje pri svetilniku Piranu ima že čez 27 stopinj. In še dogajanje na cestah. Na Primorski avtocesti še vedno zastoj med počivališčem Studenec in Rabar Komando v smeri Ljubljane, zastoj dolg nekaj več kot 3 km. Prav tako pa je tudi še vedno okvara vozila in zaprt počasni pas na avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec. In pa seveda dve klasični tukaj na obali med Šmarjami in Koprom in Izolo in Lucijo. Če pa opazite še kaj, sem tukaj. Srečno, varno in strpno.
2: Nič 8 nič 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.

0: Kam danes?
1: Pa poglejte, kam lahko greste danes. Danes v Polovčevi galeriji v domu na Vidmu v Ilirski Bistrici poteka razstava Dragice Sušanj. Naslonjene tokratne razstave je slikovitost sveta in razstava je danes na voljo med 3 in 5 uro. Poleg tega danes že četrti dan poteka razstava v osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper z naslovom Med pogledom in igro. Razstava je na voljo za ogled med 18. in 9. uro zjutraj. Združuje dela, nastala med natančnim opazovanjem in spontano ustvarjalno igro, ter obiskovalce vabi v svetove radovednosti, raziskovanja in osebnega izraza. Skupina Čopinel združuje ustvarjalke, ki skozi slikanje raziskujejo lepoto vsakdana, njihova srečanja pa so prostor ustvarjanja, združenja in izmenjave izkušenj.
0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
1: Vabi v svetove radovednosti, raziskovanja in osebnega izraza. Skupina Čopinel združuje ustvarjalke, ki skozi slikanje raziskujejo lepoto vsakdana, njihova srečanja pa so prostor ustvarjanja, združenja in izmenjave izkušenj.

0: Celja.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Copper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Copper. Zaupanja vreden nakup.
2: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
3: ATX Taxi.
4: 051-88-4422.
3: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
5: Kopar ima novega kralja. Burger King v centru Planet Kopar.
6: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
5: Burger King Kopar, kralj okusa.
7: Veliko znižanje s popusti do 50%.
8: Pri Dajhmanu.
7: V akciji več kot 400 artiklov.
8: Pri Dajhmanu.
7: Največ dobiš
8: pri Dajhmanu.
9: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
10: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
11: Skok v zakonski jarem.
12: Skok s padalom.
13: Skok čez plot.
10: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Ja, sonce, sonce in še enkrat sonce. Tole nas čaka še cel dan, pa tudi jutri. Včeraj smo s kaprisom uradno skočili v poletje, ampak po temperaturah je z nami že kar nekaj časa. In še topleje bo. Danes temperature tudi čez mejo 35 stopinj, poglejmo pa, kaj kažejo termometri zdaj. V Piranu in Postojni 29 stopinj Celzija, Luciji pa 31. Pa tudi morje je že zelo toplo. Po uradnih meritvah jih ima nekaj več kot 27,5.
2: Ura je 11.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj za vodjo Ameriške agencije za priseljevanje in carino ICE predlagal nekdanjega policista iz Oklahome, Lancia Schroyerja. Ta je tudi nekdani pripadnik ameriške mornarice in ima več deset let izkušenj z zapiranjem najhujših zločincev. Mestna občina Velenje letos nadaljuje vlaganja na področju vzgoje in izobraževanja, še več pa jih načrtuje za prihodnje leto. Začela bo izvajati projekt celovite energetske sanacije 11 javnih vzgojno-izobraževalnih objektov v lasti občine. Če bo šlo vse po načrtih, pa se bo v drugi polovici leta 2027 začela tudi gradnja nove telovadnice pri osnovni šoli Gustava Šiliha, za kar je občina pridobila 1,27 milijona evrov državnega sofinanciranja. Na Tolminskem se je včeraj smrtno ponesrečil padalec. Državljan Madžarske je skupaj s prijatelji s padalom vzletel na Kobali, po približno pol ure leta pa se mu je padalo zaprlo, zaradi česar je z neznane višine padel na tla oziroma pašnik, kjer je podlegel poškodbam. Policisti so na kraju opravili ogled kraja, zdravnik zdravstvenega doma Tolmin pa je na kraju potrdil smrt madžarskega državljana. Poglejmo še spremembe v kolesarstvu zaradi vremena. Zaradi pričakovane vročine se je vodstvo tekmovanja v skladu s protokolom Mednarodne zveze za ekstremne razmere odločilo za skrajšanje dirk državnega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Gabriju. Dirka moških elite in kategorije pod 23 let se bo tako skrajšala za dva kroga na 13 krogov in bo dolga 143 km.
1: In še skok na ceste. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani je zastoj, prav tako pa tudi pred priključkom Črnikal v smeri Ljubljane okvara vozila ovira promet, tako da previdno, da slučajno ne pride do naleta. In pa seveda na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri nastaja zastoj in pa zastoj tudi med Lucijo in Izolo. To je to, upam sicer, da se stanje izboljša. Če pa še kaj opaziš, pokliči ali pa piši. Srečno vožnjo.
0: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
4: Hey, this is Taylor Swift.
0: Kapris. Poletje je zakon.
5: Poletje je zakon.

0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Še zadnjič dejansko.
2: Zadnji package.
1: Zadnji, mislim, v tem šolskem letu.
2: Ja, pol septembra bo nova banda.
1: Ja, nova banda, nova stara banda.
0: Nova banda, kdo ve, kaj si bomo zmislili. Skratka, mi imamo na telefonu nekoga, ki z nami danes sodeluje. To je Marijana, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Kje si, kaj si?
3: Zdaj, trenutno sem v Portorožu pri skladiščih soli, sem ravno hotla iti kupiti sendvič.
1: S čim? Z mortadelo?
3: Z mortadelo in sirom.
1: Preške mimo Kopra. Ma kje pondeljek?
3: Ja, lej, če bom imela kako pot v Koper, se bom spomnila tudi na vas.
0: Tri.
1: Lahko tudi enega bomo šerali, jesaj ni panike.
3: Dobro, je poletje, ne treba v kopalke.
1: Ja, tako.
0: Ma ne moreš ti nam 15 do 8, ki še do 10 moramo biti zaprti tle v tej naši komori, da
1: ne, veš kaj, je rekel, da mi moramo misliti na kopalke, torej mortadela in light sir.
3: Tako je, da bomo zelo nevada light izmenjeno.
2: Prezoliv mortadela, ki uno redi bajene.
0: Ma kaj ima vez, da je rekel. Glavnem, Marijana, danes sodeluješ ti za Kapris Box, pa mi povej, katero pesem smo danes iskali?
3: Britney Spears, Oops, I Did It Again.
0: Upsi.
3: Upam, no.
0: Zakaj upaš?
1: Ko rečeš, da ne boš več panina z mortadela.
3: Ne, imam lih posluha, ampak se mi je nekako zdelo, da bo to to.
0: Glej,
2: odvisno, če se pride panine do Kopra, ne?
0: Torej, ali je bila res Britney Spears in Oops, I Did It Again?
4: Oh my god!
0: Ne, ni, oh my god, ne. Ampak.
4: Vinci! Questa puntata!
0: Marijana, zadela si čestitke!
3: Super, hvala!
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
4: S Bruno Mars.
0: To je Kapris.
5: Vročina, sonce, plaža.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
1: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
3: Porsche Koper.
0: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
4: 3, 2, 1.
5: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4-v-1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
7: V veterinarski center Obala v Kopru.
6: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
7: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
6: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
8: Nova sončna očala.
9: Poletje je zakon.
8: Žar s kolegi.
10: Sama dobra družba, dobra glasba.
11: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Še malo pa bo sonce najvišje na nebu. Kar sicer ne moram reči za temperature, ker se bodo tudi popoldne še vztrajno višale, zato poskrbite za hidracijo in pa seveda zaščito, kakšna sončna krema, klobučki ne bodo odveč. Temperature pa v Kopru 30, Ilirski Bistrici 27 in Ankaranu kar 34 stopinj Celzija. V taki vročini pa ne pozabite na hlajenje, najlaže s skokom v morje, ki pa sicer ni več tako frišno, je tudi za tiste malo bolj zmrzljive. Ima jih namreč 27,5. Na cestah pa brez sprememb, žal brez izboljšav. Na primorski avtocesti še vedno zastoj pred Postojno proti Ljubljani, prav tako pred priključkom Črnikal v smeri Ljubljane, okvara vozila ovira promet in nastajajo rahli zastoj. In pa na regionalnih cestah, na relacijah Dragonja-Šmarje-Koper, zastoj v obe smeri in pa tudi zastoj med Lucijo in Izolo. To je to, če pa še kaj opaziš, me lahko pokličeš. Srečno vožnjo.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.

0: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
1: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
4: Do 30. avgusta v Vidmu, hiši Cavazzini, ne smete zamuditi velike razstave impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. turizmo.fvg.it
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Weekend.

0: poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Temperature ostajajo na vrhuncu, Piran ima 29 stopinj, Izola 30, Portorož pa dosega celih 31 stopinj. Ko se odpravljate na plažo, ne pozabite sončne kreme, saj ima morje na plaži v Fiesi 28 stopinj. Ne pozabite sabo vzeti tudi dovolj tekočine, da ostanete hidrirani v vročem vremenu.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Dobar dan, želim Lukrecija Ambrožič. V ukrajinskem napadu z droni na Krasnodarsko regijo na jugu Rusije je sinoči umrla ena oseba, izbruhnil pa je tudi požar v rafineriji v mestu Slavansk. Rafinerija je bila sicer že večkrat tarča ukrajinskih napadov zaradi svoje lokacije v bližini Krimskega polotoka. V napadu je bilo poškodovanih tudi več hiš, električna napeljava in vodovod. Ruske sile pa so ponoči napadle Kijev, kjer je bila poškodovana najmanj ena oseba. Minula noč je bila v Nemčiji najtoplejša od začetka meritev. V vzhodno-saškem kraju Kupšic, blizu meje s Češko in Poljsko, se temperatura po noči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija. Vremenoslovci so povedali, da je k visoki temperaturi prispeval južni veter. Vročina naj bi sicer v Nemčiji v prihodnjih dneh popustila, že za danes so ponekod napovedane močne nevihte. Potem, ko je v podjetju Gaia Cell v Trzinu, kjer hranijo del vzorcev matičnih celic propadle biobanke, zmanjkalo tekočega dušika, je temperatura v krioposodah za zdaj ustrezna. Je pa v eni od posod že začela naraščati in se bliža kritični temperaturi minus 40 stopinj Celzija. V agenciji imetnike teh vzorcev ter podjetji Izvorna celica in Gaia Cell pozivajo k sklenitvi ustreznega dogovora, ki bo omogočil prestavitev vzorcev, preden temperatura preseže kritično vrednost. Še nekaj besed o ameriški pop zvezdnici Olivii Rodrigo. Ameriška glasbenica Olivia Rodrigo bo organizirala festival, na katerem bodo nastopile samo glasbenice. Izkupiček bo namenjen dobrodelnim organizacijam, ki se zauzemajo za opolnomočenje žensk in deklet. Pevka je svoj podvig napovedala le nekaj tednov potem, ko je izdala tretji studijski album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Skočimo še na slovenske ceste. Na primorski avtocesti nastaja zastoje pred Postojno proti Ljubljani, nastaja pa tudi zastoj na regionalnih cestah in sicer na relacijah Dragonja Šmarje Koper v obe smeri in Lucija in Izola. To je to, če pa opaziš kaj ti, pokliči ali napiši. Srečno pot vam želim.
3: 080179 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Dajhmanu.
1: V akciji več kot 400 artiklov.
0: Pri Dajhmanu.
1: Največ dobiš
0: pri Dajhmanu.
2: Dajhman, ker obožujemo čevlje. Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com. Iščeš nova očala? Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazzi Unità.
3: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
4: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojsko poletje odpira svoja vrata 7. julija za sedmo M Big Band in gostjo Majo Kevc. Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojsko poletje. Titov trg, Postojna.
5: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
4: ATX Taxi. Točno in zanesljivo.
5: Info. Afna ATX Prevozi. Kasi, ATX Taxi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Klima on, klima off.
6: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
5: Dan za plažo.
7: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
5: In Capris, sama uživancija.
4: Vse poletje, sami hiti, non-stop. Babe, make a sound.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Od zunaj se kar pripeka vročina, v Kopru je bila temperatura na zadnji odmerjena 29 stopinj, v avtokampu v Izoli pa kar 30 stopinj. Temperature ostajajo visoke, zato nikar ne pozabite s seboj na pot vzeti vodo ali kakšno drugo osvežilno tekočino. Morje na plaži v Žusterni ima skoraj 29 stopinj, zato se odpravite na plažo in uživajte sončno nedeljo. Skočimo še na segreti asfalt. Nastajajo zastoje na primorski avtocesti, in sicer pred Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru. Prav tako se kolone vijejo na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper in Lucija-Izola.
2: Nič 8 nič 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ime pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
4: Sem kamarad, hi.
2: Radio Kapris.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in on...
0: tvojega radija. Summertime, summertime, summertime. A dobro poslušaj. Namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.

0: in Madžarske. Glavna večera bosta v petek 2. in v soboto 3. julija na Tartinjevem trgu Piranu s pričetkom ob 21. uri. Vabljeni!
1: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
2: V veterinarski center Obala v Kopru.
1: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
2: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
1: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrhunsko.

0: poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
1: Vroče je in vse bolj vroče tudi bo. V Luciji je 30 stopinj, Ilirski Bistrici 32, v Postojni pa je bilo odmerjenih 31 stopinj. Ko se odpravljate na plažo, vzemite seboj poleg obvezne osvežilne pijače v velikih količinah, tudi prenosni ventilatorček in manjši prigrizek. Ne pozabite tudi na čeveljčke za v vodo, da si ne opečete stopal v segretem morju, ki ima skoraj kar 29 stopinj. Ura je ena.
2: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popovdne želim Lukreciji Ambrožič. Izraelska vojska je danes sporočila, da je včeraj ubila več pripadnikov proiranskega šiitskega gibanja. Do incidenta v bližini mesta Nabatije je prišlo kljub prekinitvi ognja in potem, ko so v petek Izrael, Libanon in ZDA sklenili okvirni sporazum, katerega cilj je utreti pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom. Izraelska vojska naj bi jih napadla, da bi neutralizirala grožnjo. Pri tem je bila uničena tudi selitvena ploščad proiranskega šiitskega gibanja. Malo dogodkov v državnem zboru prihodnji teden že napoveduje skorajšnje parlamentarne počitnice. A torek, ko bo izredna seja državnega zbora, bo vse prej kot predpočitniški. Na njej bodo namreč obravnavali opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank. Njen časovni potek bo v ponedeljek določil kolegij predsednika državnega zbora. Po noči je zagorelo na enem od večstanovanjskih objektov na območju Škofje Loke. Zaradi varnosti so evakuirali 34 oseb, od katerih so se nekateri po pogašenem požaru že vrnili nazaj v svoje domove, drugi pa so odšli k sorodnikom. Poškodovan ni bil nihče. Škofjeloški policisti so bili o požaru obveščeni okoli 2 ure. Zagorelo je v zgornjih prostorih oziroma strehi stavbe, po prvih podatkih zaradi napake na električni napeljavi. Kot je sinoči žoga skakala v gol, skočimo še mi na nogometno igrišče. Harry Kane je postal najboljši strelec angleške nogometne reprezentance vseh časov na svetovnih prvenstvih, ko je zadel za 2-0 ob zmagi svoje ekipe nad Panamo. Podal mu je Bellingham, ki je dosegel prvi gol na stadionu MetLife Stadium v New Jerseyju.
3: Poglejmo še razmere na cestah, na primorski avtocesti in sicer pred Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru še kar potekajo zastoji. Kolone se pa še vedno vijejo na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija in Izola. Če opazite kakšne novosti, to objavite na naši Facebook skupini Promet za obalo ali nas pokličite. Če ste pa za volanom, vam želim srečno in strpno pot.
2: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Michael Patrick Kelly.
5: To je Kapris.
6: Morje, voda in sladoled.
7: Volet je zakon.

0: 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Ej, ma ti kako greš domov?
4: Ma za TX taksijem.
5: 051-88-4422.
4: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
6: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
7: Do 30. augusta v Vidmu, hiši Cavazzini, ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost, mojstrovine izkus muzeja Winter Tour. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. turizmo.fvg.it.
8: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
9: Porsche Koper.
10: Poletje.
11: Poletje.
10: In radio.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sonce je že skoraj na vrhu, v Izoli je bilo odmerjenih visokih 32 stopinj, pri Mandraču v Kopru pa malo manj, in sicer 30 stopinj. Na glavo nadenite klobuček in sončna očala, saj sonce močno pripeka. Morje na Punti v Piranu pa ima nekaj več kot 28 stopinj. Poglejmo še razmere na cestah. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani še vedno potekajo zastoji. Prav tako se kolone vijajo na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija in Izola. Če opazite kakšne novosti, to objavite na naši Facebook strani Promet za obalo ali pa nas pokličite. Če ste za volanom, vam želim srečno in varno pot.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Hey, my name is Bibi Rexa. Faithless.

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
9: 3 mesece.
10: Kaj 3 mesece, kaj?
9: Reci samo ja ali ne?
10: Ja, ma kaj, kašne 3 mesece, kaj 3 mesece?
9: Ja ali ne?
10: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
11: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
0: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
11: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
2: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Ali se samo jaz talim kot sladoled ali je tudi vam vroče? Sončno vreme brez oblačka nas še kar prijetno spremlja in upam, da ste se v tem času že odpravili na plažo in izkoristili sončni vikend. Postojna in Lucija si delita vročih 32 stopinj, Ilirska Bistrica bodi s 34 stopinjami. Morje na plaži v Bernardinu ima skoraj 29 stopinj. Do konca dneva bo vročina ustrajala, pa tudi jutri nas čaka veliko sonca, zato ne pozabite na dovolj hidracije.
2: Ura je dve.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Papež Leon 14. je včeraj ob zaključku zasedanja kardinalov v Vatikanu pozval k miru. Bog želi mir za vsak narod in vsako državo, zato se ne smemo sprijazniti z nasiljem. Nasilje ne bo imelo zadnje besede, je dejal. Kardinali z vsega sveta so na izrednem konzistoriju od petka razpravljali o različnih globalnih izzivih, s katerimi se sooča cerkev. Že ob začetku srečanja je v pridigi v baziliki svetega Petra papež dejal, da mednarodne napetosti in konflikti resno prizadanejo človeško družino. Agencija Republike Slovenije za okolje oziroma ARSO je zaradi visokih temperatur za danes, ponedeljek in torek, za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države razglasila rdeče opozorilo. Za preostali del države velja oranžno. Pristojni opozarjajo tudi na gnečo na cestah, pričakovati je zastoje. Povprečni izpusti ogljikovega dioksida, ki jih povzročajo novi avtomobili in lahka gospodarska vozila, so se lani v primerjavi z letom 2024 v Evropski uniji bistveno znižali. Razlog za takšen padec v agenciji pripisujejo večji priljubljenosti električnih avtomobilov. Delež popolnoma električnih avtomobilov v Evropi je lani dosegel 18,9%, kar je 4,5% točke več kot leta 2024. Poglejmo še dogajanje v slovenski glasbeni sceni elektronske glasbe. Oče slovenske popularne elektronske glasbe Miha Kralj bo 60 let ustvarjalne poti proslavil z nastopom v Križankah, kjer bo ponudil celosten prerez svoje bogate elektronske, filmske in scenske glasbe, oživljene v novih razširjenih aranžmajih. Z albumom Andromeda, ki je v zgodovini zapisan kot prva samostojna elektronska plošča v nekdani socialistični Jugoslaviji, je Kralj dosegel mednarodni uspeh.
1: Pa skočimo še na ceste. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani potekajo zastoji, zamuda je 20 do 30 minut. Prav tako potekajo zastoji med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je tudi oviran promet v predoru Kastelec proti Ljubljani, ovira ga okvara vozila. Za konec pa so še zastoji na cesti Šmarje, Koper. Če opazite kakšne novosti, to objavite na naši Facebook strani Promet za obalo, telefonček pa se od nas že poslovil, zato vam bomo na voljo jutri ob 6. uri. Če ste za volanom, vam želim srečno pot.
0: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava. Kapris.
4: Hi everyone, it's Teddy Swims.
5: Poletje je zakon.
6: Poletje je zakon.

0: Pojdi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Veliko znižanje s popusti do 50%.
2: Pri Dajhmanu.
1: V akciji več kot 400 artiklov.
2: Pri Dajhmanu.
1: Največ dobiš
2: pri Dajhmanu.
3: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
0: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
4: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
6: Porsche Koper.
7: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
8: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
7: Burger King Koper. Kralj okusa.
9: Poletje.
10: Poletje na Kaprisu.

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
9: Tri mesece.
10: Kaj tri mesece, kaj?
9: Reci samo ja ali ne?
10: Ja, ma kaj, kašne tri mesece, kaj tri mesece?
9: Ja ali ne?
10: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej, brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
11: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
12: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
13: 21. Mediteranski mednarodni folklorni festival bo letos potekal od 1. do 4. julija. Oder bodo tresle folklorne skupine iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Madžarske. Glavna večera bosta v petek 2. in v soboto 3. julija na Tartinjevem trgu Piranu s pričetkom ob 21. uri. Vabljeni!
14: Halo, kje si?
15: V ATX taksiju.
14: Ma, kira številka je že?
15: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
16: Pa ne si smejat. Allora, poslušajte, lepi moji zlati. Kia je v Kopri.
0: To je Kapris.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Vroče, vroče in še več vročine. Piran in Koper si delita 30 stopinj, Izola pa zmaga z 32 stopinjami. Temperature bodo čez dan ostajale enake, proti večeru pa se spustile na malo manj kot 30 stopinj. Uživajte sončno nedeljo še naprej v upanju, da jo boste izkoristili na plaži. In sicer morje na plaži v Žusterni dosega okoli 29 stopinj, kar je samo stopinjo manj kot ozračje. S seboj vzemite dovoljšno količino vode, pa vržite not kocko leda ali dve za dodatno zagotovljeno svežino. Ura je 3.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popovdne želim Lukreciji Ambrožič. V iraški prestolnici Bagdad so ponoči aretirali več posameznikov zaradi suma korupcije. Aretirali naj bi vsaj 8 oseb, nekatera poročila pa navajajo, da je bilo aretiranih do 15 ljudi, med njimi politiki in uradniki na visokih položajih. Racije so med drugimi potekale tudi v tako imenovani zeleni coni, varovanem območju, ki gosti vladna poslopja in diplomatska predstavništva tujih držav. Do aretacij naj bi prišlo zaradi obtožb o korupciji na podlagi priznanj nekdanjega namestnika ministra za nafto, ki so ga aretirali prejšnji mesec. Montpellier je poleg Luksemburga največje urbane središče v Evropski uniji, kjer je javni promet za lokalne prebivalce od leta 2023 povsem brezplačen. Zadovoljni so tudi študentje. Z rezultati ukrepov vanje so vložili več kot 150 milijonov evrov, so zadovoljni. S pomočjo GPS podatkov in nekaterih aplikacij, ki jih uporabljajo meščani, so izračunali, da število voženj z javnim prometom občutno narašča. Že v prvem letu je tudi naraslo za 20%, zadnji podatki so še boljši. Na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani bo med 29. junijem in 3. julijem vnovič potekala poletna šola Free. Več kot 120 mladih bo v tem času razvijalo videoigre in interaktivne aplikacije ter programiralo robote. Pa poglejmo še v svet športa. Slovenski odbojkari bodo ob koncu domačega turnirja Lige narodov gostili še Italijo. Tekma v Stožicah se bo začela ob 20:30. Na domačem turnirju so najprej premagali Kanado s 3-1, nato po preobratu Bolgarijo 3-2, v soboto pa več kot prepričljivo še Brazilijo s 3-0. Zdaj jih čakajo še svetovni prvaki. Razmere na vročem asfaltu ostajajo enake in sicer vijajo se kolone na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, zamuda okvirno je 20-30 minut. Poleg tega potekajo zastoji na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Če opazite kakšne novosti, to objavite na naši Facebook skupini Promet za obalo. Poklicati nas pa žal več ne morete, ker se je telefonček od nas že poslovil in vam bo ponovno na voljo jutri zjutraj. Če ste za volanom, vam želim srečno in strpno pot v tej vročini.
0: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Hey guys, I'm Kygo.
3: Hey, what's up, it's Khalid.
0: To je Kapris.
4: Morje, plaža, kopalke.
5: Poletje!

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
2: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
1: Burger King Koper. Kralj okusa.
3: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
4: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
5: V veterinarski center Obala v Kopru.
4: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
5: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
4: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izjemno zmogljiv baterijski sesalnik Dyson V11 Fluffy. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Že za neverjetnih 449,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Sonce.
9: Kaj češ lepše?
8: Limonada z ledom.
10: Sonce in piva.
11: Paše.
8: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
12: Ja!

0: Michael Schulte.
1: To je Kapris.
2: Počitnice, sonce in veselje.
3: Poletje.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
2: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojsko poletje odpira svoja vrata 7. julija za sedmo M Big Band in gostjo Majo Kills. Do 13. augusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojsko poletje. Titov trg, Postojna.
4: Kia Benčič Koper.
5: Kia Benčič Koper.
4: Kjer je Kia doma.

0: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
1: Porsche Koper.
2: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vse, kar potrebujete na enem mestu po odličnih cenah. Obiščite Tuš Cash & Carry Izola.
3: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
4: Obala-nepremičnine.si
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazno.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: ATX Taxi.
7: Nič 51 88 4422.
3: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
8: Poletje.
9: Poletje na Kaprisu.
8: Poletje na Kaprisu.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: 21. Mediteranski mednarodni folklorni festival bo letos potekal od 1. do 4. julija. Odr bodo tresle folklorne skupine iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Madžarske. Glavna večera bosta v petek 2. in v soboto 3. julija na Tartinjevem trgu Piranu s pričetkom ob 21. uri. Vabljeni!
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
1: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
4: Poletje.
5: Poletje.
4: In

0: Texas, I can tell.
1: Radio Capris.
2: Vročina, sonce, morje.
3: Poletje je zakon.

0: Kapor lažje do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost, mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo FV.
3: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
4: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
5: Poletje.
6: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Kar glas popravi,
2: kar glas zamenja. Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s padalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
7: To je Capris.
8: Capris.
7: Številka.
8: Številka ena na

0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, z enim klicem izberite poslovnico v Kopru in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
4: Omogočite počitnice vsem otrokom.
3: Več o humanitarnem programu
5: www.zpms.si.
6: Mokre kopalke.
7: Mama je čapalo sonce.
6: Limon in gelat.
7: Al spistacijo.
6: In kapris. Uradni poletni radio.
8: Sami hiti, non stop.
9: In poletje je zakon. In to je to.

0: vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
2: ATX taksi. Točno in zanesljivo.
1: Info afna atxprevozi.si. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: Imamo ga. Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
4: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
5: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
1: Poletje.
6: Poletje.
1: Na Kaprisu.
6: Na Kaprisu.

0: Pojdi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s padalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
6: To je poletni kapriz.
7: Številka ena na obali.

0: and Ray Dalton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: Halo, kje si?
1: V ATX taksiju.
0: Ma, kira številka je že?
1: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
3: To je
4: Kapris.
3: Številka 1 na obali.
4: Številka 1 na obali.

0: vrača v slovensko Istro. 4. juli, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Kar glas popravi,
1: kar glas zamenja. Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Poletje. Poletje. Poletje na Kaprisu. Poletje.